mina kode landiri mamba kumbe shikwenga kumbe itai kuti songele sati wangu yo kunjani zwana mani mori songa leo.